Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online, Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: Na, én azt mondom, akkor hibiszkuszmentes szép estét mindenkinek. Eleget beszélgettünk, ha még az orchideát nem is osztok ide be, azzal van nekünk megtűnve a lakás, mármint a házunk.
1: Azzal most láttam egy nagyon vagány, ilyen, egy ilyen kis farönkre tették rá, és úgy teljesen körbenőtt, nagyon-nagyon vagány. Tényleg nagyon-nagyon jól néz ki. Jó, ültessetek, vigyázzatok a hibiszkuszaitokra és a lelketekre. Holnap is találkoztok Gáborral és Bencivel. Holnap engem nem fogtok hallani, ma hallottatok eleget reggel 7 óra óta.
0: Elég
1: köszönjük
0: volt
1: a mai figyelmet. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa-György utca 14 szám alatt, a Múrás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: Aktualitáci. Stirile. Radio Gaga.
17: Temperaturi modeste și revin precipitațiile. Acțiunile companiilor legate de inteligența artificială au scăzut puternic, iar Turcia a transmis Moscovei și Kievului o propunere pentru a pune capăt atacurilor. Sunt Ramona Vintila, ascultați știrile Radio Gaga. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș organizează în perioada 21-25 septembrie o serie de activități în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, o campanie națională dedicată informării populației și reducerii riscului de victimizare. Fiecare dintre cele 5 zile este dedicată unei teme distincte: siguranța copiilor, siguranța online, prevenirea violenței domestice, protejarea seniorilor și prevenirea traficului de droguri. Pe parcursul întregii săptămâni vor avea loc acțiuni preventive și în alte municipii, orașe și comune din județ, iar polițiștii vor transmite zilnic recomandări pentru creșterea siguranței și reducerea riscului de victimizare. Marți, 22 septembrie, atenția se îndreaptă spre siguranța online. Polițiștii vor discuta cu părinți, cadre didactice și elevi despre criminalitatea informatică, pericolele socializării pe internet și metodele de protecție în mediul digital. Medicamentele expirate sau neutilizate provenite de la populație pot fi aduse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde au fost amenajate 3 containere specifice. Ulterior, acestea sunt preluate de către operatorii economici autorizați pentru această activitate și distruse. Sunt colectate medicamente citotoxice și citostatice, deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă și cele aflate în recipiente sub presiune. Fac excepții de la colectare în acest sistem medicamentele cu substanțe psihotrope și stupefiante, care se returnează conform declarației sub semnătură farmaciei de unde au fost achiziționate pentru a fi distruse. Pe fondul intensificării atacurilor în Marea Neagră, Turcia a transmis Moscovei și Kievului o propunere pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale, inclusiv asupra unor nave sub pavilion turcesc, a declarat joi o sursă diplomatică turcă. La începutul lunii august, Ankara a cerut părților beligerante să implementeze un moratoriu pe fondul escaladării atacurilor împotriva navelor comerciale într-o zonă maritimă saturată de nave de război, drone, mine și avioane de vânătoare. Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, a declarat însă că implementarea unei astfel de măsuri ar fi imposibil de monitorizat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost adus astăzi la sediul central al DIICOT-ului pentru a fi audiat în dosarul de înșelăciune. Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții. Procurorul a stat mai bine de 6 ore la locuința lui Georgescu, acesta fiind dus la DIICOT. Răzvan Leu a confirmat că este persoana care a formulat plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de procurorii DIICOT, care îl vizează pe Georgescu. Acțiunile companiilor legate de inteligența artificială au scăzut puternic luni pe bursele din Statele Unite, Europa și Asia, după ce liderii celor mai mari companii din industrie au avertizat asupra unor riscuri potențiale existențiale și au cerut încetinirea dezvoltării celor mai avansate modele. Valul de vânzări a lovit o industrie ale cărui investiții masive în infrastructură au contribuit semnificativ la ascensiunea piețelor bursiere mondiale. Președintele Donald Trump a respins însă luni temerile, vorbind despre o conspirație bolnavă împotriva inteligenței artificiale și a centrelor de date. Magistrații Tribunalului Timiș au pronunțat vineri sentința în cazul crimei de la începutul acestui an, când Mario Berinde, un băiat de 15 ani din Cenei, a fost ucis și incendiat de alți 3 copii. Astfel, potrivit deciziei instanței, unul dintre adolescenți de 15 ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-un centru de detenție, celălalt a primit măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni, în timp ce al treilea copil care a participat la omor nu răspunde penal, având sub 14 ani. Instanța a acordat rudelor victimei daune morale de peste 1 milion de euro. Sentința Tribunalului Timiș nu este definitivă. Multe aspecte legate de Rusia sunt greu de prevăzut, însă rezultatul alegerilor legislative nu a fost unul dintre ele. Într-un sistem politic controlat strict de Kremlin, este mai mult ca sigur că partidul de la putere Rusia Unită va rămâne cel mai mare partid din Parlament cu o marjă considerabilă. Nu au existat răsturnări de situație, nicio surpriză, niciun alt partid nu s-a apropiat de acest rezultat, scrie Steve Rosenberg de la BBC. România joacă de 2 ori cu Suedia în 10 zile în Liga Națiunilor. Mai întâi vineri, 25 septembrie, la Strawberry Arena din Solna, apoi pe 5 octombrie la București, pe Arena Națională. La 7 mari premii distanță de momentul în care era cu 102 puncte în urma lui Marco Bezzecchi, Marchez este acum liderul campionatului. Răcirea vremii va fi semnificativă și la nivelul acestei regiuni, astfel dacă în prima zi intervalului vor mai fi temperaturi maxime în jurul a 20 de grade, în zilele de marți și miercuri 22 și 23 septembrie, media acestora va fi de 15 până la 16 grade.
18: Iar acum...
19: Seara bună! Am revenit în cocktailul de seară până la ora 23. În playlist găsesc Alex Warren, Passengers. Uite, a apărut și piesa nouă de la cântărețul ăsta. Jealous cu Irina Ridemes, The Power, Snap și Talk to You Another cu 54 Ultra. Eu sunt Raul. La noapte văd o temperatură minimă de... Ok, de 7 grade Celsius. Mâine ne ridicăm la 15 și se mai anunță niște ploaie. Peste 20 abia de vineri încolo.
18: Relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Gimme,

0: Din calendarul zilei am aflat că acum 43 de ani, în 1983, era pus în vânzare primul telefon mobil din lume. Greutate de 790 de grame, 25 de centimetri în lungime, fără a lua în calcul dimensiunea antenei din cauciuc, primul telefon mobil din lume a fost creat de compania Motorola, modelul purtând numele comercial Motorola DynaTAC 8000KX. Autonomia era de doar 30 de minute în regim de vorbire sau de 8 ore în standby. Prețul de vânzare, 3.995 de dolari, îl făcea accesibil doar oamenilor de afaceri. Primul utilizator al acestui telefon, imediat după lansarea sa, fiind David Melhan, președintele unei cunoscute companii de asigurări din Statele Unite, care ulterior a donat telefonul mobil Muzeului de Știință din Chicago.
1: În ultima zi,

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în paie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio Gaga.
3: Radio Gaga.
4: Americanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompyuterov personalny sputnik.

0: Înapoi la școală, elevii și copiii de grădiniță vor avea parte de primul weekend prelungit din anul școlar 2026-2027 la începutul lunii octombrie. Luni 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar, astfel că ziua liberă se va lega de weekendul din 3 și 4 octombrie. Elevii vor avea astfel 3 zile consecutive fără cursuri, de sâmbătă 3 octombrie până luni 5 octombrie inclusiv. Revenirea în sălile de clasă este programată pentru marți 6 octombrie. Ziua de 5 octombrie e dedicată la nivel internațional educației și cadrelor didactice. Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, în această zi nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

fost Blessings, Calvin Harris. Se marchează 25 de ani de când la ora 10:17 o explozie puternică a avut loc în hala 221, un depozit temporar de nitrați de amoniu declasat la parcul industrial AZF din Toulouse, Franța. Detonația care s-a simțit de la o distanță apreciabilă a avut o magnitudine de 3,4 pe scara Richter. Un nor imens de praf venit de la explozie și un fum roșu au fost purtați de vânt spre nord-vest, înainte de a se disipa norul conținând amoniac și oxiz de azot, a afectat martorii evenimentului, care s-au plâns de iritații ale ochilor și ale gâtului.

0: Azi e ziua națională a contabilului român, stabilită de Conferința Națională a Corpului Experților Contabili și contabililor autorizați din România din 2 septembrie 2004 prin hotărârea numărul 4 din și sărbătorită la prima oară în 2005. Profesia contabilă este privită ca cea care gestionează, calculează și păstrează echilibrul între cât trebuie și de unde se ia. Simbolul profesiei contabile este contul, instrument care se reprezintă sub forma unui T sau a unei balanțe. Există chiar și un alt instrument de lucru cu denumirea de balanță. Toate acestea au determinat să se aleagă o zi care să sugereze echilibrul și să aibă legătură cu instrumentele de lucru ale profesiei.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

Azi e ziua munților Apuseni, a fost instituită prin legea 13 ianuarie 2026 pentru a arăta frumusețea, bogăția, importanța istorică, culturală și naturală a zonei, pentru a conștientiza necesitatea protejării ei și pentru a stimula dezvoltarea unei conștiințe istorice și culturale comune în rândul locuitorilor munților Apuseni. Adoptarea acestei zile face din protejarea și conservarea tezaurului natural o prioritate națională, alături de sprijinirea comunităților din inima Transilvaniei.

0: dimineață.
1: Avida e Pet Shop Boys. La final de oră, Ramon aduce buletin de știri. La noapte anunțăm o temperatură care, sigur, nu o să ne placă, vreo 7 grade Celsius. Dar, na, se mai încălzește de vineri încolo, abia. Mâine, 15 maxim.
2: Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Temperaturi modeste și revin precipitațiile, lectura de plăcere pentru o sănătate mentală excelentă, iar Ramzan Kadyrov a fost reales în funcția de conducător al regiunii cecene. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. În România, aproape 290.000 de persoane trăiesc cu demență, dintre care 67% sunt femei. În 2024, medicii de familie au depistat mai mult de 11.000 de noi cazuri de boală Alzheimer. În Europa, de la primele simptome și până la confirmarea bolii, trec în medie 3 ani și jumătate. Peste jumătate din cazuri nu sunt niciodată diagnosticate și doar 30% dintre pacienți sunt diagnosticați în stadiu incipient. Iar această diagnosticare precoce, tratamentul și îngrijirea adecvată sunt extrem de importante, pentru că boala nu poate fi vindecată, dar progresia ei poate fi încetinită. Actualul șef al Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a fost reales în funcția de conducător al regiunii după numărarea tuturor buletinelor de vot, relatează mass media rusă, citând Comisia Electorală Centrală. Conform datelor de pe tabloul de rezultate online, după numărarea 100% din buletinele de vot, Kadyrov a obținut 99,85%, restul până la 100% au fost ceilalți doi candidați. Toate organismele internaționale de observație au punctat în mai multe rânduri că nici nu poate fi vorba despre alegeri libere în Cecenia. Cercetători din Marea Britanie au descoperit că lectura de plăcere este asociată cu o sănătate mentală mai bună, niveluri mai scăzute de stres și un risc redus de demență. Oamenii de știință de la Universitatea Cambridge au constatat că lectura regulată, indiferent de gen, poate aduce beneficii pentru sănătate în orice etapă a vieții. Sondajele au arătat că obiceiul cititului în rândul copiilor și adolescenților se află la cele mai scăzute niveluri de când se înregistrează aceste date, în special în rândul băieților adolescenților și al copiilor proveniți din mediul defavorizate. Obiectivul meu este ca TVA-ul să revină la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru. După situația foarte dificilă lăsată de guvernare de dinainte de 2025, cu un deficit de peste 9% din PIB, guvernul condus de Ilie Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanțele țării. Aceste decizii nu au fost ușoare, spune Siegfried Mureșan pe Facebook. Premierul desemnat arată acum, după ce această ordine a început să fie făcută și primele rezultate se văd, cel mai important lucru este să nu vină cineva să facă din nou dezordine. În contextul în care Rusia își intensifică războiul hibrid în Europa, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a subliniat că situația este critică, având în vedere faptul că state puternice au ajuns să ia decizii care acum un an erau aproape de neconceput. Cu titlu de exemplu în acest sens, fostul șef al diplomației române a numerat Germania în ceea ce privește mobilizarea și deschiderea unor spitale speciale în caz de criză, dar și Danemarca cu referire la stagiul militar obligatoriu. În perioada martie-august 2026, 242 de copii au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu în urma accidentelor cu trotineta electrică. Dintre aceștia, aproximativ 10% au fost internați la terapie intensivă cu leziuni foarte grave. Cei mai mulți dintre copiii implicați în astfel de accidente au vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Totuși, există și cazuri excepționale. 8% dintre copii care provoacă sau iau parte la astfel de evenimente rutiere au mai puțin de 10 ani. Noile norme vor stabili standarde comune pentru recunoașterea calificărilor obținute în afara Uniunii pentru cetățenii Uniunii Europene și pentru profesioniștii din țări terțe care lucrează pe piața unică sau care candidează din străinătate. Aceste proceduri durează în prezent 14 luni în medie, în timp ce standardele comune vor scădea durata lor la 4 luni, reducând cu până la jumătate costurile administrative de angajare pentru angajatori. Pentru 7 profesii în care există deja standarde de formare la nivelul Uniunii, calificările furnizate de instituții acreditate din afară și examinate de organisme europene de asigurare a calității vor fi recunoscute automat. România joacă de două ori cu Suedia în 10 zile în Liga Națiunilor. Mai întâi vineri, 25 septembrie, la Strawberry Arena din Solna, apoi pe 5 octombrie la București, pe Arena Națională. La 7 mari premii, distanță de momentul în care era cu 102 puncte în urma lui Marco Bezzecchi, Marquez este acum liderul campionatului. Răcirea vremii va fi semnificativă și la nivelul acestei regiuni, astfel dacă în prima zi intervalului vor mai fi temperaturi maxime în jurul a 20 de grade, în zilele de marți și miercuri 22 și 23 septembrie, media acestora va fi de 15 până la 16 grade.
2: Iar acum?
1: Am revenit în eter, avem Dua Lipa, Dance the Night, American Girls, Harry Styles, Simplu și Ușor, Carla's Dreams și That's the Way Love Goes, Janet Jackson. Vă salut în cocktail de seară, sunt Raul.
2: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Avem parte de Săptămâna Internațională a Persoanelor cu Deficiențe de Auz. E marcată în ultima săptămână întreagă a lunii septembrie, anul acesta având ca temă declararea drepturilor omului surd. În cadrul săptămânii pe 23 septembrie e marcată și Ziua Internațională a Limbajului Semnelor, stabilită de Adunarea Generală a ONU la 19.12.2017, la inițiativa Federației Mondiale a Surzilor. Ziua a fost aleasă ca fiind data la care în 1951 a avut loc primul congres mondial al WFD. Săptămâna se încheie cu Ziua Internațională a Persoanelor cu Deficiențe de Auz. Mai avem o zi, o notificăm imediat.

0: That's the way love goes. Superbă Janet Jackson, păcat că nu mai e printre noi. Se pregătește Pink, Runaway și Woman, Peggy Goo. Ziua Mondială pentru Combaterea Maladiei Alzheimer e marcarea acestei zile lansată de Federația Internațională pentru Alzheimer în 1994 cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății. E motivată de necesitatea de a face cunoscut această boală pentru a opri stigmatizarea persoanelor afectate de ea. Tema de anul acesta este: de ce diagnosticul precoce schimbă viitorul pentru pacienți?
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la Radio Gaga. Șlagere și muzică nouă.

Woman, foarte fain, Fuoco nel Fuoco, că ajungem în Italia cu Eros Ramazzotti imediat. Ziua Internațională a Păcii se marca anual până în 2001, în ziua de deschidere a sesiunii Adunării Generale a ONU din luna septembrie, în baza rezoluției din 91, reconfirmată prin rezoluția din 2001. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a hotărât prin rezoluția sa că această zi să fie marcată la o dată fixă. Tema este Investește în pace pentru toată lumea peste tot în fiecare zi. O zi mondială a păcii se sărbătorește și la 1 ianuarie, aceasta fiind instituită în 1968 de Papa Paul al VI-lea. De asemenea, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit de-a lungul timpului și alte zile ale păcii.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online.

0: Avem ziua cooperării europene, Interreg Cooperation Day, sărbătorită începând din 2012, sub deviza La granițe ne dezvoltăm împreună. Aceasta e o inițiativă de comunicare derulată în țările Uniunii Europene și țările vecine, beneficiare ale programelor de cooperare teritorială care dorește să promoveze în mod inedit colaborarea dintre comunitățile locale din zonele de graniță. Tema din 2026 este Mai puternici împreună, marcând totodată a 15-a ediție aniversară a companiei.
1: Publicitate.
2: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
3: Vederea ta.
2: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
3: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
2: În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
1: Anunțuri de interes general.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

0: Never Going Home Tonight, David Guetta, ziua națională a Republicii Malta, aniversarea proclamării independenței față de Marea Britanie. Și în 1934, pe această zi, s-a născut Leonard Cohen, poet, cantautor și romancier canadian, o voce distinctă în peisajul muzicii pop a anilor 70 ai secolului 20. A murit în 2016.
1: Dacă

0: Finalul e frumos, a venit de la Tom Odell, Another Love. Eu sunt Raul, trecem imediat de jumătate de program. Deocamdată Ramona aduce știri și anunță minima de la noapte, 7 grade Celsius.
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
2: Temperaturi modeste și revin precipitațiile. Acțiunile companiilor legate de inteligența artificială au scăzut puternic, iar Turcia a transmis Moscovei și Kievului o propunere pentru a pune capăt atacurilor. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Inspectoratul de Poliție Județea Mureș organizează în perioada 21-25 septembrie o serie de activități în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, o campanie națională dedicată informării populației și reducerii riscului de victimizare. Fiecare dintre cele 5 zile este dedicată unei teme distincte: siguranța copiilor, siguranța online, prevenirea violenței domestice, protejarea seniorilor și prevenirea traficului de droguri. Pe parcursul întregii săptămâni vor avea loc acțiuni preventive și în alte municipii, orașe și comune din județ, iar polițiștii vor transmite zilnic recomandări pentru creșterea siguranței și reducerea riscului de victimizare. Marți, 22 septembrie, atenția se îndreaptă spre siguranța online. Polițiștii vor discuta cu părinți, cadre didactice și elevi despre criminalitatea informatică, pericolele socializării pe internet și metodele de protecție în mediul digital. Medicamentele expirate sau neutilizate provenite de la populație pot fi aduse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde au fost amenajate 3 containere specifice. Ulterior, acestea sunt preluate de către operatorii economici autorizați pentru această activitate și distruse. Sunt colectate medicamente citotoxice și citostatice, deșeuri de medicamente aflate în stare lichidă și cele aflate în recipiente sub presiune. Fac excepție de la colectare în acest sistem medicamentele cu substanțe psihotrope și stupefiante, care se returnează conform declarației sub semnătură farmaciei de unde au fost achiziționate pentru a fi distruse. Pe fondul intensificării atacurilor în Marea Neagră, Turcia a transmis Moscovei și Kievului o propunere pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale, inclusiv asupra unor nave sub pavilion turcesc, a declarat joi o sursă diplomatică turcă. La începutul lunii august, Ankara a cerut părților beligerante să implementeze un moratoriu pe fondul escaladării atacurilor împotriva navelor comerciale într-o zonă maritimă saturată de nave de război, drone, mine și avioane de vânătoare. Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, a declarat însă că implementarea unei astfel de măsuri ar fi imposibil de monitorizat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost adus astăzi la sediul central al DIICOT-ului pentru a fi audiat în dosarul de înșelăciune. Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții. Procurorul a stat mai bine de 6 ore la locuința lui Georgescu, acesta fiind dus la DIICOT. Răzvan Leu a confirmat că este persoana care a formulat plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de procurorii DIICOT, care îl vizează pe Georgescu. Acțiunile companiilor legate de inteligența artificială au scăzut puternic luni pe bursele din Statele Unite, Europa și Asia, după ce liderii celor mai mari companii din industrie au avertizat asupra unor riscuri potențiale existențiale și au cerut încetinirea dezvoltării celor mai avansate modele. Valul de vânzări a lovit o industrie ale cărui investiții masive în infrastructură au contribuit semnificativ la ascensiunea piețelor bursiere mondiale. Președintele Donald Trump a respins însă luni temerile, vorbind despre o conspirație bolnavă împotriva inteligenței artificiale și a centrelor de date. Magistrații Tribunalului Timiș au pronunțat vineri sentința în cazul crimei de la începutul acestui an, când Mario Berinde, un băiat de 15 ani din Cenei, a fost ucis și incendiat de alți 3 copii. Astfel, potrivit deciziei instanței, unul dintre adolescenți de 15 ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-un centru de detenție, celălalt a primit măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni, în timp ce al 3-lea copil care a participat la omor nu răspunde penal, având sub 14 ani. Instanța a acordat rudelor victimei daune morale de peste 1 milion de euro. Sentința Tribunalului Timiș nu este definitivă. Multe aspecte legate de Rusia sunt greu de prevăzut, însă rezultatul alegerilor legislative nu a fost unul dintre ele. Într-un sistem politic controlat strict de Kremlin, este mai mult ca sigur că partidul de la putere Rusia Unită va rămâne cel mai mare partid din Parlament cu o marjă considerabilă. Nu au existat răsturnări de situație, nici o surpriză, nici un alt partid nu s-a apropiat de acest rezultat, scrie Steve Rosenberg de la BBC. România joacă de două ori cu Suedia în 10 zile în Liga Națiunilor. Mai întâi vineri, 25 septembrie, la Strawberry Arena din Solna, apoi pe 5 octombrie la București, pe Arena Națională. La 7 mari premii distanță de momentul în care era cu 102 puncte în urma lui Marco Bezzecchi, Marquez este acum liderul campionatului. Răcirea vremii va fi semnificativă și la nivelul acestei regiuni, astfel dacă în prima zi intervalului vor mai fi temperaturi maxime în jurul a 20 de grade, în zilele de marți și miercuri 22 și 23 septembrie, media acestora va fi de 15 până la 16 grade.
1: Iar acum?
0: Odată ce am trecut de jumătate, ne considerăm vocea încălzită, de pentru care reluăm cocktailul de seară și l-am pregătit cu Teddy Swims, Mr. Know It All, I Did, Sico Toy cu Minelli și La Pinot Rain. Stați cu mine că avem de povestit.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

muzica nouă, apare o piesă nouă, Alexandra Căpitănescu are vocea, după cum a confirmat în show-ul de talente pe care l-a câștigat, iar cu noua piesă CMYM arată că are și o direcție muzicală. Can't Make You Mine, stilizată printr-un acronim, este exact tipul de piesă care Alexandra are nevoie pentru a sparge bariera rock și a urca în topurile platformelor de streaming. CMYM by Alexandra livrează conținut pentru orice ascultător de rock, pop-rock sau heavy-rock. Ea e responsabilă cu introducerea publicului în starea piesei printr-o voce care pare că luptă pentru a străpunge întunericul. Dați căutare pe YouTube. Găsiți, aici este I Did See Cowtoy cu Minelli. Baby,

0: zile.
1: Cred că nu o să scăpăm niciodată de nebunii. Escrocii pot prelua un cont de WhatsApp prin manipularea utilizatorului. Aceștia pot obține codul de verificare sau pot conecta propriul dispozitiv la cont și apoi se pot folosi de identitatea victimei pentru a înșela contactele. Sunt niște funcții de securitate care trebuie activate. Meta confirmă existența acestei metode. Compania avertizează că escrocii încearcă să determine utilizatorii să introducă un cod pentru asocierea unui dispozitiv sau să scaneze un cod QR sub un pretext fals. Rezultatul e conectarea dispozitivului atacatorului de la contul WhatsApp al victimei. Așa că atenție mare!
2: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la Radio Gaga.

The Emptiness Machine, Linkin Park, în zona rock, Rasmus reinterpretează hitul Forever Young de la Alphaville. Solistul Lauri Yolen descrie cântecul drept o parte din coloana sonoră a tinereții membrilor trupei. Alegerea nu a fost însă motivată exclusiv de nostalgie, mesajul piesei rămânând relevant și după 42 de ani, mai ales în contextul evenimentelor și incertitudinilor actuale. Acest cover punk reamintește de colecțiile de cover-uri Pop Goes Punk și durata de sub 3 minute confirmă clasicul stil concis punk.

0: to get you out of my head.
1: Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Poveste din Silicon Valley. O divă de aici, o directoare a unei companii, se confruntă cu un val de reacții negative după ce a distribuit o listă lungă de calități non-negociabile pe care le așteaptă de la un partener după ce ceruse ajutor pentru a-și găsi bărbatul visurilor. Brooke LeBlanc, o directoare de la compania de tehnologie Corgi, a tras critici considerabile și a publicat lista lungă de cerințe pe X. Cine vrea să petreacă restul vieții cu mine? A scris într-o postare. A zis așa: 35-40 de ani, masculin, sănătos, inteligent, amuzant, senin, mentalitate de furnizor, protector, post economic, dar totuși muncitor, să fie amabil, generos, atent, să nu aibă copii încă, în mod hotărât, se arată pe listă. Dar, până la urmă, toți facem asta, doar că nu o publicăm.

Ed Sheeran a vorbit pentru prima dată de pe scenă despre controversa izbucnită după eliminarea rapperului Macklemore din turneul său în urma declarațiilor pro-palestiniene făcute de acesta în timpul unui concert. Artistul britanic și-a cerut scuze pentru greșelile comise și a prezentat public poziția atât față de atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, cât și față de situația din Gaza. Momentul a avut loc sâmbătă la concertul susținut de Ed Sheeran în Philadelphia, după mai multe zile în care turneul său a fost afectat de controverse, retragerea artiștilor invitați și dezbateri privind libertatea de exprimare. Eu fi zis cineva, băi, vezi că nu o să mai faci bani, așa că retrage ce ai zis. You let me...

0: acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio

0: Billy Joel se termină foarte fain. Mai încă o oră de la 22 la 23, eu sunt Raul, stați cu mine la noapte 7 grade Celsius. Mâine e posibil să avem parte de ploaie.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege cabinetul veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola GASDI, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
1: Anunțuri de interes general.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
4: Temperaturi modeste și revin precipitațiile, lectura de plăcere pentru o sănătate mentală excelentă, iar Ramzan Kadyrov a fost reales în funcția de conducător al regiunii cecene. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. În România, aproape 290.000 de persoane trăiesc cu demență, dintre care 67% sunt femei. În 2024, medicii de familie au depistat mai mult de 11.000 de noi cazuri de boală Alzheimer. În Europa, de la primele simptome și până la confirmarea bolii, trec în medie 3 ani și jumătate. Peste jumătate din cazuri nu sunt niciodată diagnosticate și doar 30% dintre pacienți sunt diagnosticați în stadiu incipient. Iar această diagnosticare precoce, tratamentul și îngrijirea adecvată sunt extrem de importante, pentru că boala nu poate fi vindecată, dar progresia ei poate fi încetinită. Actualul șef al Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a fost reales în funcția de conducător al regiunii după numărarea tuturor buletinelor de vot, relatează mass media rusă, citând Comisia Electorală Centrală. Conform datelor de pe tabloul de rezultate online, după numărarea 100% din buletinele de vot, Kadyrov a obținut 99,85%, restul până la 100% au fost ceilalți doi candidați. Toate organismele internaționale de observație au punctat în mai multe rânduri că nici nu poate fi vorba despre alegeri libere în Cecenia. Cercetători din Marea Britanie au descoperit că lectura de plăcere este asociată cu o sănătate mentală mai bună, niveluri mai scăzute de stres și un risc redus de demență. Oamenii de știință de la Universitatea Cambridge au constatat că lectura regulată, indiferent de gen, poate aduce beneficii pentru sănătate în orice etapă a vieții. Sondajele au arătat că obiceiul cititului în rândul copiilor și adolescenților se află la cele mai scăzute niveluri de când se înregistrează aceste date, în special în rândul băieților adolescenți și al copiilor proveniți din mediul defavorizate. Obiectivul meu este ca TVA-ul să revină la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru. După situația foarte dificilă lăsată de guvernare de dinainte de 2025, cu un deficit de peste 9% din PIB, guvernul condus de Ilie Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanțele țării. Aceste decizii nu au fost ușoare, spune Siegfried Mureșan pe Facebook. Premierul desemnat arată acum, după ce această ordine a început să fie făcută și primele rezultate se văd, cel mai important lucru este să nu vină cineva să facă din nou dezordine. În contextul în care Rusia își intensifică războiul hibrid în Europa, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a subliniat că situația este critică, având în vedere faptul că state puternice au ajuns să ia decizii care acum un an erau aproape de neconceput. Cu titlu de exemplu în acest sens, fostul șef al diplomației române a numerat Germania în ceea ce privește mobilizarea și deschiderea unor spitale speciale în caz de criză, dar și Danemarca cu referire la stagiul militar obligatoriu. În perioada martie-august 2026, 242 de copii au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu în urma accidentelor cu trotineta electrică. Dintre aceștia, aproximativ 10% au fost internați la terapie intensivă cu leziuni foarte grave. Cei mai mulți dintre copiii implicați în astfel de accidente au vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Totuși, există și cazuri excepționale. 8% dintre copii care provoacă sau iau parte la astfel de evenimente rutiere au mai puțin de 10 ani. Noile norme vor stabili standarde comune pentru recunoașterea calificărilor obținute în afara Uniunii pentru cetățenii Uniunii Europene și pentru profesioniștii din țări terțe care lucrează pe piața unică sau care candidează din străinătate. Aceste proceduri durează în prezent 14 luni în medie, în timp ce standardele comune vor scădea durata lor la 4 luni, reducând cu până la jumătate costurile administrative de angajare pentru angajatori. Pentru 7 profesii în care există deja standarde de formare la nivelul Uniunii, calificările furnizate de instituții acreditate din afară și examinate de organisme europene de asigurare a calității vor fi recunoscute automat. România joacă de 2 ori cu Suedia în 10 zile în Liga Națiunilor. Mai întâi vineri 25 septembrie la Strawberry Arena din Solna, apoi pe 5 octombrie la București pe Arena Națională. La 7 mari premii distanță de momentul în care era cu 102 puncte în urma lui Marco Bezzecchi, Marquez este acum liderul campionatului. Răcirea vremii va fi semnificativă și la nivelul acestei regiuni. Astfel, dacă în prima zi intervalului vor mai fi temperaturi maxime în jurul a 20 de grade, în zilele de marți și miercuri 22 și 23 septembrie, media acestora va fi de 15 până la 16 grade.
1: Iar acum...
0: Salutări călduroase, bine v-am regăsit! Hurricane Offenbach, The Fate of Ophelia, Taylor Swift, Camera mea, Holy Moly și Here Comes the Hot Stepper, Inica Moze, Raul sunt.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Gaga.

O femeie din Galați a fost obligată de instanță să plătească despăgubiri de 6.500 de lei după ce a publicat pe Facebook mai multe mesaje negative despre un salon de înfrumusețare. Procesul a durat 4 ani, iar judecătorii au stabilit că postările au afectat imaginea afacerii și a persoanelor vizate. Femeia trebuie să publice și hotărârea instanței pe aceeași rețea socială. Conflictul a început după ce femeia a mers la salon pentru o procedură de decolorare și vopsire, deoarece voia să treacă de la brună la blond. Nemulțumită de rezultat, aceasta a publicat mai multe mesaje pe un grup de Facebook decât dedicat saloanelor de înfrumusețare din Galați și Brăila. Da, nu a ieșit bine deloc. În general, sunt foarte mulți răintenționați și, fiind în mare concurența, unii altora își scriu diverse nasoleli.

0: Dacă vă place de actorul Tom Hardy, el și cântă, el apare pe un album sub pseudonimul Frankie Pulitzer. Pe LP sunt nume grele precum Busta Rhymes, Method Man, LP și Kendra Morris. În anii 90, pe când avea aproape 16-17 ani, Hardy făcea rap sub numele Tommy Number One, lucrând cu producătorul Edward Tracy, alias 82 Hall. Practic, el mai completează la partea artistică și un album de hip-hop.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii, la radio.

În zona de sănătate, pe lângă fumat, alcool, obezitate și expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete, mai există un factor de risc pentru cancer, despre care se vorbește mai puțin, care nu poate fi modificat: îmbătrânirea. Cercetările au arătat că probabilitatea de a dezvolta un cancer invaziv este de aproape 10 ori mai mare la persoanele de 70 de ani și peste decât la cele de 49 de ani și mai tinere. Legătura dintre vârstă și cancer ține în mare parte de modificările care se acumulează în celulele de-a lungul vieții. Odată cu îmbătrânirea, capacitatea de reparare a ADN-ului scade, iar sistemul imunitar devine mai puțin eficient în depistarea și eliminarea celulelor anormale.

Citeam despre platforma de streaming de filme și seriale Sky Showtime ar putea fi închisă în condițiile în care acționarii au început o analiză a opțiunilor strategice pentru aceasta. Potrivit sursei citate, una dintre opțiunile luate în calcul e închiderea. Platforma este disponibilă și în România alături de alte 21 de piețe europene. În România, Sky Showtime oferă multe producții apreciate și de succes, între care Lioness, Marshals și Imperiul Mafiei. Sky Showtime a fost lansată în 2022, e deținută de Comcast și Paramount Skydance. La, la.

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

Solid Love, Felix Jaen, Opriți Planeta, Puia cu Iraida, ce fain, Trouble, Shampoo și mai înghesim până la final de oră încă o piesă. Stați că vă zic, Shampoo, Trouble, Very Trouble.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: The Fool, Two Colors, aveți parte de noapte excelentă. Ne reauzim mâine de la ora 19. Deocamdată, cum se zice, la culcare, că e seara.
1: Publicitate.
2: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
1: Anunțuri de interes general.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagere și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.